0: دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں، جن میں ٹیکنالوجی اختراعات، انتہائی دقیق نوعیت کے دفاع، ڈیجیٹل ڈاٹا مراکز، کوانٹم کمپیوٹنگ اور طبی آلات شامل ہیں۔ نئی دلی میں امریکن چیمبرز آف کامرس کے سالانہ لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری باہمی اعتماد اور مشترکہ اقتصادی مفادات کے سبب مستحکم ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت عالمی کمپنیوں کے لیے ایک بھروسے مند فریم ورک مہیا کرتا ہے اور اس میں اعلیٰ پیمانہ، صلاحیت اور مارکیٹ کے مواقع شامل ہیں۔ انہوں نے عالمی سپلائی چین کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ایم ایس ایم ای کے رول کو اجاگر کیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے فیلڈ افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی کے جائزے سے متعلق میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ریل گاڑیوں میں حال ہی میں آگ لگنے کے کئی واقعات کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس میں سماج دشمن عناصر شامل تھے۔ وزارت نے بتایا کہ ان واقعات کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور ریلوے کی تحفظاتی فورس پوری سرگرمی کے ساتھ اس کی چھان بین کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظام کو بڑھانے، پورے ریلوے نیٹ ورک میں سی سی ٹی وی کوریج کو وسعت دینے اور سیکیورٹی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت نے آج ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ بھارت میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی بھرپور سپلائی ہے اور ریفائنریز مانگ پورا کرنے کے لیے اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کا استعمال کر رہی ہیں۔ ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے اور ریفائنریز میں روزانہ تقریباً 46 سے 47 ہزار ٹن ایل پی جی تیار کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں مغربی ایشیا کی صورتحال پر بین وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ سپلائی مستحکم ہے اور سبھی پیٹرول پمپوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدام کیے جا رہے ہیں۔
1: ہماری ریفائنریز آپٹیمم کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہی ہیں تاکہ جو دیش کی ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ریفائنریز میں ایل پی جی پروڈکشن کو ریمپ اپ کیا گیا ہے اور لگ بھگ 46 سے 47 ہزار ٹن ایل پی جی دیش کی ریفائنریز میں بنائی جا رہی ہے۔
0: رسوئی کے مقصد کے لیے ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور پچھلے 3 دن میں 1,34,00,000 گھریلو ایل پی جی سلینڈر فراہم کیے گئے ہیں۔ صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے متاثرہ ملکوں سے آنے والے یا وہاں سے گزر کر آنے والے مسافروں کے لیے ایبولا بیماری کے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق وہ مسافر جنہوں نے زیادہ خطرے والے ملکوں جن میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں، ان کا سفر کیا ہے اور جنہیں بخار، سردرد، اعصاب میں جکڑن، بغیر کسی وجہ کے خون بہنے اور قے آنے اور نگلنے میں پریشانی کا سامنا ہے، تو ان سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً طبی عملے سے رجوع کریں۔ ایک رپورٹ۔
2: حکومت نے کہا ہے کہ تصدیق شدہ ایبولا مریضوں یا مشتبہ مریضوں سے خون لینے کے سبب براہ راست رابطے میں آئے مسافر امیگریشن کلیئرنس سے قبل ہوائی اڈے کی صحت آفیسر یا ہیلتھ ڈیسک سے فوراً رجوع کریں۔ حکام نے مزید کہا ہے کہ کسی مسافر کے اپنی آمد کے 21 دن کے اندر ایسی کسی بیماری کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اسے فوراً طبی مدد طلب کرنی چاہیے اور اپنے پچھلے سفر کے متعلق حفظان صحت کے اہلکاروں کو خبر دینی چاہیے۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صحت سے متعلق بین الاقوامی ضابطوں پر عمل آوری اور تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے صحت جانچ اور عوامی صحت کے اقدامات کے سلسلے میں تعاون کریں۔ دلی سے دیپیندر اور انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: عالمی صحت تنظیم کا کہنا ہے کہ 21 مئی تک ڈیموکریٹک ریپبلک آف دی کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا کی ایک انوکھی قسم بندی بوگیو سے متعلق 650 مشتبہ معاملات کا پتہ چلا ہے، جس میں 144 اموات بھی شامل ہیں۔ اتوار کو عالمی صحت تنظیم نے اسے بین الاقوامی تشویش کی ایک عوامی صحت ایمرجنسی قرار دیا تھا، البتہ اس نے کہا تھا کہ یہ وبائی سطح پر نہیں ہے۔ صحت کی اس صورتحال کے پیش نظر بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ کو نئی دلی میں شروع ہونا تھے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آج ہی بھارتی حکومت نے افریقہ میں رہنے والے، سفر پر جانے والے یا افریقی ملکوں سے واپس آنے والے ایبولا وائرس سے متاثرہ لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی۔ اب تک بھارت میں کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کہا ہے کہ بھارت نے زرعی پیداوار میں اضافہ کر کے غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کے عمل کو مستحکم کرنے اور لاکھوں کی کسانوں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا کر دنیا کے سامنے ایک نیا ماڈل پیش کیا ہے۔ روم میں وزیراعظم نریندر مودی کو غذا اور زرعی تنظیم ایف اے او ایگریکولا میڈل سے نوازے جانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ یہ اعزاز نئے بھارت کے بڑھتے ہوئے وقار کی ایک علامت ہے۔
3: کل سنیوکت راشٹر سنگھ کے کھاد اور کرشی سنگھن نے ایگریکولا میڈل سے ان کو سمانت کیا ہے۔ اس سے دیس واسیوں کا سینہ گرو سے بھر اٹھا ہے، ماتھا انت ہوا ہے۔ پردھان منتری جی کے جو پریاس ہیں، یہ ایف اے او نے کہا ہے، بھوکمری مٹانا، غریبی کم کرنے کے پریاس کرنا، کھاد سرکشا سنشچت کرنا اور اتپادکتا ایگریکلچر کے چھیتر میں بڑھانا، یہ ان کے ایسے کام ہیں جو سچمچ میں ابھوتپورو اور ادبھت ہے۔
0: چوتھا بھارت افریقہ فورم سمٹ جو اس ماہ کی 28 تاریخ سے 31 تاریخ تک نئی دلی میں منعقد ہونا تھا، افریقہ کے کچھ حصوں میں صحت کی صورتحال کے پیش نظر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت افریقی یونین کے صدر نشین اور افریقی یونین کمیشن کے درمیان مشاورت کی گئی، جس میں سمٹ اور اس سے وابستہ سرگرمیوں کو منعقد کرنے پر غور و خوض کیا گیا، جس میں افریقی لیڈروں اور طرفین کی مکمل شراکت داری اور شمولیت کو یقینی بنانے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ اس صلاح مشورے کے بعد دونوں فریقین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ چوتھا بھارت افریقی فورم سمٹ بعد کی کسی تاریخ پر طلب کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سمٹ اور اس سے وابستہ میٹنگوں کی نئی تاریخ باہمی مشاورت سے طے کی جائے گی اور جلد ہی اس سلسلے میں اعلان کیا جائے گا۔ بھارت نے افریقہ کے عوام اور وہاں کی سرکاروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افریقہ کی سی ڈی سی کی قیادت والی کوششوں میں تعاون کے لیے تیار ہے، جن کا مقصد صحت کی موجودہ صورتحال سے نمٹنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے دہشت گردی کی تمام شکلوں، خصوصاً سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متحدہ عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ نئی دلی میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق برکس کی ورکنگ گروپ کے 11ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی خطوں کے خارجی امور کی وزارت کے سیکرٹری سی بی جارج نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت ہے۔ سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایم ای اے کے سیکرٹری نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پناہ دینے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ برکس کی ورکنگ گروپ کے 11ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کی مالی اعانت، انتہا پسندی اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ ہریش پرورتن نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب مڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان نے، جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے، ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو کلی طور پر بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے اسکول طلبہ کے ایک وفد نے آج اپ راشٹرپتی بھون میں نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی۔ نائب صدر جمہوریہ نے سرکاری اسکولوں کے غریب اور پسماندہ طبقے کے طلبہ کو ایک تعلیمی دورے پر دلی لانے کے قدم کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے طلبہ کلاس روم سے ہٹ کر کافی کچھ سیکھیں گے اور ان کے نظریات میں وسعت پیدا ہوگی۔ نائب صدر جمہوریہ نے اپنی بات چیت میں طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موجودہ مالی حالات کی وجہ سے ہمت نہ ہارے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیم سے وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے اہل بنیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 16ویں آسام قانون ساز اسمبلی کا اسپیکر منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم اسمبلی کے وقار اور جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم लहर की सूरतहाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरतहाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से इख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा दो से तीन दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि सब हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान आईएमडी ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिली कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरकी खत्ते में आइंदा दो दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। ये प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसी तर मशरकी बहरे अरब और मशरक वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इकतसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। त्रिशूल फिल्म के गीत से शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है साहिर ने और संगीतकार हैं खय्याम।